chen wo kwan no biara ani mu ne mom ya na ya chen kon to kwa kwan ye nyina ya ni bewu

asida ya nyamidi ay aye Yesu ya obadia dia say nyankoponi yo nyamidi.

ya ya mi dia wa me catch us aye ye for somebody why who can stand God ya wa dia ka fa won na baba mu bi mi anu ya nya to fo baba ma dia wa wa me dia na ka ya fu to bibre mu na so ya su kristo ya dia wo to no dia wo bo no je ne nkwa di ya no wa no no aye ne say wa no no aye ne say hey see me asire asire my ambassador mano esan so no aye

tie, and ya me sika, and ya ma wafa, and ya me nipa subinti, oh, aya. Media sha, and ya ma wafa, and ya me nipa subinti, oh, aya.